0: Awurade Nyankopɔn a adeɛ naa ɛwura ne ne tomfoɔ ɛne wɔ. Wona nneɛma naa da a wo n'ani pɛ naa nso da a wo. Wo din ne ayɛ bi afo. Wo ne yɛtamfo wo ɛyɛ yie. Firi sɛ woyɛ ma ne yɛhu yɛ ma ne yɛwanwoa. You are the essence of all things. And everything revolves around you. Great is your name and your faithfulness. Ebreti ya we ya wuri ya dum ye yi. Yintu mi mfana asin gomensu nuyari ya busum. Wo. Wani makamfu wa ya ukasiye. Haka meni yene ukasiye di ya chile. Udi any botan you are the rock. Ebreti ya we mi bompa ye wana asina ni Jesus. Nimu zebe vari ene enumum. Eju asu omila se bedumu ma. Fiyaramu ujine jine yi. Adie nantu tona kwemu. Eram zuwa se mubie maha ema. Entete kwa afu unu nyanse ntibie ya ni maye unu wu. Fasamne bri ya unse sika koko. Maye na ye unu se. Wune enyini ya shabre kwa shasi ya. Wafife etre etre. Etibi eko nenim eko nkain. Eyani ya makasi ya edishe wudiyan wanyam. Yevra. Yeru asewai, bompa ye, ewe yesu demo, ese siri chile ye, na, yeri enu wanyamni na abe mau. Na sire ni Jesus demo, masire ye, adumu wa ensente.
1: Okay, FM, 101.7.